kanko Ousmane Bounda Fall kanko wiyete jurna rayni windobe mbi jom andoraaji didi laaj o meeda hoynaade asman o resi bi annabiji on may annabiji wi on ubbojaaki ma goddo lumtina ha naari suudu on ubboya on kadi may annabiji wi woni sene jogino biddo kala maydo lumtina laati ma chabannay biddo be mbi ko wadde non wi sina Ousmane jogi suudu maara dum ko ni suudu maara aduna wi sina Ousmane heewi gacce challi dina yeya chabannay jeedidi pawdi so neddo mankiraama gacce mankiraama fam heewi